dig nu. Biografbilletter til Nordisk Film Randers og Drink and Dance billetter til Thunder Base i Arena Randers. Stor ønskedag, onsdag den 7. oktober.

0: Gilly og Mille, ikke give slip. På vej til dig, Avicii og Allo Black. Først Martin Garrix og Ed Sheeran.
1: A, B, C. Eftermiddag med Emil.

billetter til Nordisk Film Randers og Drink and Dance billetter til Thunder Base i Arena Randers. Stor ønskedag, onsdag den 7. oktober. Kun dine musikønsker og kun på ABC.

med os på de sociale medier. 3, 2, 1, TikTok, Instagram, Facebook. Follow me. Vi hedder Radio ABC.dk.